0: Yeah. Why?
1: Pedro?
0: مسجد كاميل كاوي إلكا مسجد زهير مسجد
2: أنت وينه؟
0: إيه
2: أنت نعقد لين دتنه
0: واه نعيد عبد حنكة إيه
2: أنت بدعاني سمعتها
0: إيه
2: أتعينهم تهجات إمو أغني
0: نزدي خا أنت حضرو حيس أي سمعك المالدي
2: قرر
0: أي تداير ودر أي حوزر عندي المرأة حتى تلقى
2: أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
0: ዝገርም እኳ
2: መሓቆ እዩ ዝሽማይ ክዕለል
0: ሰሚዑ ድዩ
2: ኣይፋሉ
0: እንታይ ዳ
2: ግን ሓሲ ተራኺቦም ነይሩ ገለ ክትብሎ ሓሲባ ድ ኣብ መንጎ ግን ከይ ነገረቶ ሃንደበት ሽርብ ኢላ ሻቕላ ነዲድ ሓቲትኒ
0: እስኻ ድ መእሲ ዝጥራይ ከ
2: ካልእ ክንታይ ኣሎ ድ
0: ኣቦኦን ካብ ሰናድኹን ንበይንክን ተሪፍክን ሰናድኹን ወሊደን ዘሚደን እናበሉ ሞክተ ኣነፅጊቦምንቀን እዮም ኣዲአን ትደፋእ
2: ንመን ከመርዕዋ
0: ዋይ ኣንታ ሕድሩ ደለይተ እንዳ መሊኦም ካብ ፀሓይ ብራቅ ክሳብ ፀሓይ ዕራብ መንገዲ ቤተን መንገዲ ማይ ቀይሮም ኣለዉ ዋይ ንስኻ ድማ
2: ወይቲ እንግርቲ ኣንቲ እንታይ ዝበልዎ ስማዕዳ እዩ
0: ጉድ ኣንታ
2: ኣየ
0: እቲ ሽማይ ተሰሚዑ ሞ ከዓብድ እዩ
2: ወይ ንስኺ ምስማዕ ዶ ክተርፈ ኢሉ ዝወረደ ትውረት ባዕለ ይኩ ንግረ እንታይ ዳ ክገብር
0: ዶ
2: ወ
0: ዋ ክገብር ንስን ዘቕኒኦ ሞ ፍሪድ እን ትደፋእ
2: ኣይሓብተይ ሓሚሳ ድቕኒ ኣነ ድኣ ተኸውሉኒ እንዲኦኒ
0: ዋይ ሕድሩ እየ ወረ ዓድና ገለን ልዕሊ መቓብር ገለን ልሕቲ መቓብር እንዳኣሉ ተኸውልካ ዶ ድሕርካ
2: ወረ ይህቡኸኒ ከይዶ ወናተሸቐለ እየ ገዲፍ እዮ
0: ከይደ በ ወይነ ወይነ ዓዳ እተን ተኸዓ ከዓ መፂና ኣለዋ
2: ርኢኽያ
0: ብዓይነ የርእየን ክኣትዋ ማዕደ
2: እቲ ዘርኡ
0: ኣይትሐስቦ ንሱ ሳይሳ ኣይረኣኹን ኣይረኣኹን